ling cha bo cai ja bo tong sa ri ya to ni ma gong li bo ci sa ri ya de zu ye jia ge bo zu sa ri ya da jia ge zu bei bo sa qu